0: duung melajakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba naide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih mai
0: ya sajo salam nyamodogen tiba belinyoman yuk kangkung.

Wireh bayune nah dan geni antuk niki rago padut waspada kena cecangkik kan lah ya ragonya ket ampah niki.

Inggih, Ian bawasan mangkin sang larang ketatuan wibuh ring si jeronan tutur rajim.

0: Inggih, napi niki anu ne onek ne?
1: Tanggung hidup.
2: Iya nih banyak nut tunggun hidup.
0: Inggih.

0: Wong Mekah seteri warih babo ni dewa jeni.
1: Inggih niki wonten salam sareng Pak Madi ring getas niki rayu Pak Madi.
0: Pak Madi getas ke buruan ya. Terus
2: nggih, sik semono Pak Madi.

Aing ngerekelan rai, nika wawus sampun cinereng sami, eragangun carang puja trisandya. Dumugi sami jagat balining ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Mewali ring program lingsir sanja rekelan rai, malih jebos ringgalah jam 6 kaliwat 16 menit, ye pacang kewentenan kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Wesan perikah rekalan rai, ring titiang mewali, pacang nyarengnya niki ngenenin inde informasi adat istiadat sane wenten ring lokal Bali. Rekalan rai, talar wenten niki sampun makudang-kudang tembang, sane kesiagayang, ngetan nge, sane pacang niki menemani istirahat rekalan rai ring wengine mangkin.

0: Inggi pemirsa rekan rai, nah wau sampun kali temang ya atur nitiang dumugi presiden menghibur rekan rai pemirsa sarang samiring wingi kadi mangkin nggih. Nah kandun galah nitiang nggih ta sang rai nitiang malisiki penelpon dumun nggih. Terus sane sampun saya ke niki. Om swastiastu. Inggi om swastiastu. Inggih pun menggelebuk niki nggih siraja niki. Durus wawanen malih semtu ana kalarai. Sang retitiang ring lain telepon 223361 dumun nggih. Nah sampun wenten sane munga om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggih Pak Ian.
1: Nggih wau tiang menggelebuk blitut.
0: Aduh nggih pun api gatra niki.
1: Astu karo kenak itu.
0: Nggih.
1: Itu pasti kok kenak niki.
0: Pasti niki. Sampun pangkudo boleh ke PKB?
1: Durung utut bawa cucu kan aja mantu ah.
0: Oke enten.
1: Nggih. Tiang biasane enten wenten sangar iki nyarang ceten pun tiang boleh mereka itu.
0: Ing.
1: Biasane kan boleh kan sangare ngelawa, mobil hias, kenten boleh kenten guys.
0: Nggih. Ing pungkuran taler
1: benjangan boleh nyarangan sang semeton mriko nggih.
0: Ing durus galah duwe.
1: Nggih tiyang kidik niki ngene nang tiyang aturan ayah rek ring pura dalam kedampar.

apaan sih deh nyenanake buku tiang lakar nukang men-men muda kengken ladne unuk kento adane tiang dini.